0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Info ramalan cuaca dan pejabat Met Negeri Terengganu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Wan Nur Hasiah dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Selasa 28 Julai 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di daerah Dungun, Kemaman, Marang dan Hulu Terengganu. Keadaan ini dijangkakan berterusan sehingga ke malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Sehubungan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969902463. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
1: Info ramalan cuaca dan pejabat Met Negeri Terengganu.

Kumpulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Man.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh cerita semacam itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Gun Inspirasi Mu 10.18 minit pagi. Terima kasih pada semua yang terus memilih Radio Terengganu FM sebagai sumber informasi dan juga hiburan anda. Ya, 10.30 minit pagi, sekejap lagi kita ada rancangan IC Hat lah. Kita akan bercakap berkenaan dengan perkhidmatan rawatan harian. Pun begitu, seketika Azra nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan status semasa kontingen negara kita di Sukan Kamalwell Glasgow 2026. Apa cerita? Jadi sekarang ni alhamdulillah kita dah pun mengaut 3 emas dan juga 2 gangsa. Emas yang direbut daripada sukan angkat berat, iaitu daripada Anik Kasdan, Azni Bidin Eri Hidayat, ya. Lagi kita ada juga daripada gangsa, gangsa Boni Bunyi Agustin menerusi sukan powerlifting para, dan gangsa daripada Irin Jane Henry menerusi angkat berat juga, ya. Dan insyaAllah di Glasgow mereka kontingen kita akan berada di sana sampai 2 Ogos nantilah. Itu status masa, insyaAllah kami akan kongsikan lagi. Dan sama-sama kita doakan supaya kita dapat lagi mengaut lebih banyak peluang-peluang yang disajikan. Jadi kita harapkan yang terbaiklah untuk mereka, bawa pulang kebanggaan untuk negara Malaysia yang tercinta.

0: pagi persembahan daripada Imran Ajmain yang aku perlu tajuk ya. Imran Ajmain lah nyanyi lagu ni tahun 2009 dulu. Terima kasih banyak untuk anda yang hadir menerusi live TikTok Terengganu FM dan juga yang mendengarkan kami menerusi frekuensi radio masing-masing ya. Ada orang jemput makan ni. Sila duduk dan jemput makan ya. Zupaka dia tunjuk gambar ni. Gambar rasa nasi lemak ni tapi ada petai-petai sikit dalam sambal ikan dia. Betul ke tidak tu? Sambil-sambil tu Zupaka bagi tahu cuaca dekat Pakai sangat comel hari ni, cerah aja. Tapi kalau di Kuala Terengganu nampak mendung je kan. Apa-apa pun semoga urusan anda lancar dalam apa-apa saja cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi pagi tadi kan. Okey, kita nak sambung permainan kita.
1: Teka lagu berganda.
0: Teka lagu berganda. Nampaknya ramai dah berteka-teki ni. Kalau macam Azhar tadi, dia bagi tahu itu lagu Teratai Layu di Tasik Madu Kak G tu, cuma nombor 2 tu. Lagu yang kedua tu saya tak tahulah, Azhar dia kata. Lagu yang kedua macam ni. Macam tu. Tahu ke tak tahu lagu tu? Tak sempat. Kalau tak sempat, kita mainkan sekali lagi ya. Itu lagu yang kedua. Sebab Azhar tadi dia bagi tahu lagu yang kedua tu tak sempat. Dia macam tak boleh nak catch up pula ya. Tak boleh nak takak. Dok dah takak. Orang tuan kata dok dah takak. Kita nak bacakan teka-teki, jawapan kepada teka-teki, teka lagu berganda kita ni daripada TikTok dulu. Kita ada siapa dia pagi ni? Ramai dah ni yang yang komen-komen ni. Seterusnya, PS Garage, dia kata itu lagu enggan dan tua mengejar kita daripada Fauziah Latif. Ini komen daripada PS Garage. Lepas tu ada komen daripada King Arif. Penyanyi tu Mr. Flizwan. Ada ke Mr. Flizwan? Okey, seterusnya Rosie meneka enggan. Itu lagu enggan. Yang kedua tu lagu dia daripada Fauziah Latif. Ini teka lagu berganda daripada Rosie. Lepas tu Ani Yaakob pun ada juga komen. Dia kata ini lagu Teratai Layu di Tasik Madu ni. Betul ke tak betul? Kita dengar sekali lagi rangkuman dua lagu teka lagu berganda tadi ya.
2: Anda kata anda hebat.
3: Tahu lagu ni lagu apa?
2: Dah tujuhlah main permainan
1: teka lagu berganda.
0: Itu teka dia. Jadinya G. Rosie Gombadat menerusi WhatsApp pula. Dia bagi tahu Azhra, ini lagu yang pertama tu judul dia Enggan, yang kedua tajuk dia Dia, daripada Fauziah Latif. Ini G. Rosie. G. Rosie dengan Rosie yang dalam TikTok tadi sama ke? Ke orang yang lain? Okey, seterusnya 9803 Mama Rose. Mama Rose dia bagi tahu itu lagu Enggang. Dengan ejaan versi Terengganu awak, Enggang. Itu lagu Enggan. Lepas tu yang seterusnya lagu Teratai Layu di Tasik Madu. Betul ke tidak tu? Tapi penyanyi dia Fauziah Latif, kata Mama Rose. Ada lagi cubaan-cubaan seterusnya, jawapan yang kita terima daripada Farah Farhana. Dia kata lagu yang pertama Teratai Layu di Tasik Madu, lagu yang kedua judul dia Enggan daripada Fauziah Latif. Ini tekaan daripada Farah Farhana Dungu. Dia kata ini jawapan akhir dah, dia kata muktamad dah, dia tulis dekat dekat WhatsApp. Boleh pula macam tu ya, muktamad dah tu baguslah. Okey, kita dah tengok dekat TikTok sekejap, tapi saya ada nampak nama lain macam hari ni. Tak pernah nampak nama dia Spain Fans. Amboi-amboi, mentang-mentang Spanyol angkat piala, terus letak nama Spain Fans ya. Okey, Mekna dalam WhatsApp. Mekna teka dalam WhatsApp ya, kita cari nama Mekna. Okey, tapi sebelum tu AP Kemaman dia teka ni lagu Fauziah Latif ni, lagu Teratai Layu di Tasik Madu dengan lagu Enggan ataupun dia. Tiga dia bagi AP Kemaman, tak tahu mana satu eh. Abang J pula dia bagi tahu ini yang pertama saya teka lagu Teratai Layu di Tasik Madu. Abang J kata teka lagi yang kedua tu tajuk dia Enggan, daripada Fauziah Latif. Betul ke tak betul? Cuba kita dengar sekali lagi yang pertama tu. Yang itu. Kalau yang kedua pula, yang kedua macam tu eh. Nak teka lagi ke? Ada lagi yang nak teka. Kita cuba baca lagi lah. Kita tak nak bazirkan ya tekaan-tekaan yang sangat berharga daripada pendengar-pendengar kita yang membuat percubaannya sebaik mungkin lah hari ni. Kak Zimane dia kata lagu yang pertama tu Teratai Layu di Tasik Madu, lagu yang kedua Dia nyanyian Fauziah Latif. Rata-rata pilih tiga lagu ni ya, Enggan, Dia, Teratai Layu di Tasik Madu. Yang mana satu ya? Kita bagi jawapan lepas ni ya.

0: Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Konseleksi 90-an dalam.
1: Dalam Anggun Inspirasimu, anda boleh dengarkan lagu-lagu 90-an, ya, lagu-lagu lama sikit yang boleh membuatkan kita rasa terimbau dalam nostalgia tertentu. Diri sukma masing-masing sajalah tahu yang lagu apa kegemaran masing-masing tu, kan. Okey, Azra nak mainkan tiga dulu lagu pilihan untuk seleksi 90-an tengah hari ni yang diminta oleh Kak Ba. Dia kata dia nak dengar lagu Om Putih sekali. The Final Countdown, ya. Lepas tu, untuk lagu seterusnya, permintaan daripada Mena, dia nak lagu Terkunci Dalam Sengsara. Ini daripada Jitu ni, nyanyian Jitu ni. Lepas tu lagu Semangat Lamina daripada Awi Kuala Abang. Dia kata nak dengarkan lagu-lagu yang boleh membangkitkan semangat sikit. Sebelum lagu Semangat Lamina tu pun, lagu ni pun dah membangkitkan semangat, ya. Layan seleksi 90-an Anggun Inspirasimu.

Syahdu betul layan lagu daripada Slam yang bertajuk Kurnia ni kan. Itulah permintaan lagu daripada rakan-rakan kita. Sekejap lagi pukul 1 tengah hari kita nak ikuti utama 1 tengah hari dari angka 10 Kota Media pula ialah. Tapi ada beberapa minit saja lagi insya-Allah sempat ada beberapa lagu yang lagi berbaki untuk kami siarkan untuk seleksi 90-an tengah hari ni, okey. Kita lah tengok sini tajuknya Nama Mukini Jadi Sebutan. Nama Mukini Jadi Sebutan tu daripada EYE. Ini permintaan lagu daripada Kamariah lah. Seterusnya lagu Aku Masih Di Sini persembahan daripada Ekspedisi tu. Itu permintaan daripada Siti Kemaman. InsyaAllah itulah lagu-lagu yang sempat yang kami mainkan tengah hari ni. Jadi ada beberapa orang yang tak sempat kami siarkan lagu permintaan mereka tadi. Minta maaf banyak-banyak dekat Azra ya. InsyaAllah lain masa, lain kesempatan kita akan mainkan lagu-lagu kegemaran anda. Layan dua lagu terakhir untuk seleksi 90-an ni. Dan Azra akan kembali lagi menemani anda selepas utama 1 tengah hari. Anggun Inspirasimu.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling baik ialah solat di awal waktu. Hadis riwayat Tirmizi dan

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerang.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Assalamualaikum. Saya Puan Manisah binti Abdullah atau dikenali sebagai Kak Ila dari Bukit Kecil, Kuala Terengganu. Saya berniaga sate di Terowong Corner, Bukit Kecil. Saya mula berniaga sekitar tahun 2017 di Terowong Corner dan hampir 9 tahun di sini. Okey, sebenarnya resepi asal sate ini bermula daripada mak mentua saya, iaitu arwah Kak Ani, yang pernah berniaga di Taman Selera Tanjung dan Medan Selera Kampung Tium sekitar tahun 1990. Beliau adalah pengasas sate ini. Selepas saya berkahwin, saya

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guanagamo Orang Kita.
1: Terengganu FM 88.7 di Kuala Terengganu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesah Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Lebih 200 karton susu disumbangkan kepada 3 institusi pengajian tinggi IPT di negeri ini menerusi inisiatif Ihsan Food Bank bagi membantu meringankan beban kos sara hidup mahasiswa. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsilat berkata, sumbangan susu itu diagihkan kepada UNIZA, UMT dan University College Bestari UCB. Setiap sumbangan makanan yang hampir tamat tempoh akan dimaklumkan terlebih dahulu kepada semua penerima. Biasanya barangan yang mempunyai baki tempoh sah sekitar sebulan hingga 2 bulan masih selamat digunakan dan perlu dimanfaatkan sebelum tarikh luput bagi mengelakkan pembaziran makanan. Inisiatif Ihsan Food Bank yang dijenamakan semula daripada program Food Bank Malaysia bertaraskan konsep 3S iaitu santuni komuniti, selamatkan makanan dan sayangi alam. Jemaah dan penduduk Masjid Al-Jamhuriyah Kuala Besut gempar dengan penemuan seorang bayi perempuan yang ditinggalkan dalam beg kain di pekarangan masjid tersebut. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Muhammad Rozaimi Abdul Rahim berkata, siasatan awal mendapati bayi perempuan berkenaan ditemui orang awam. Bayi yang masih bertali pusat dipercayai dilahirkan dalam tempoh 24 jam lepas. Pemeriksaan awal mengesahkan bayi berkenaan berada dalam keadaan sihat dan dibawa ke Hospital Daerah Besut untuk pemeriksaan lanjut. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 317 Kanun Keseksaan. Pihak polis meminta orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan tampil membantu siasatan. Dalam perkembangan lain, seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Besut atas 4 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal melibatkan 3 kanak-kanak di sebuah sekolah dalam daerah ini. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 14(D) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Tertuduh seorang guru berusia 31 tahun mengaku tidak bersalah bagi ke atas semua pertuduhan itu dan mohon dibicara. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Akmal Muhammad Jazli. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 1 September depan untuk sebutan semula kes. Seorang pelajar perempuan berusia 14 tahun berjaya diselamatkan selepas dipercayai cuba terjun dari tingkat 2 sebuah sekolah menengah agama di Kuala Terengganu 9.33 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Nur berkata, beliau yang berada di lokasi mengambil masa 10 minit memujuk pelajar berkenaan yang berada dalam keadaan tertekan dan memegang sebilah pisau sebelum berjaya menggagalkan cubaannya untuk terjun. Beliau menghampiri mangsa sebelum menarik pelajar berkenaan dan membawanya ke tempat yang selamat. Mangsa dibawa ke bilik rehat sekolah itu sebelum dikejarkan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk rawatan lanjut. Sebelum kejadian, mangsa dipercayai menulis di dalam sebuah buku latihan mengenai hasrat untuk membunuh diri. Sekian buletin disediakan Nora Zila Matsani. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Nurani 69 di jam masih lagi temani anda waktu ini 7.5 minit malam. Dan untuk panduan bersama-sama, saya sampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh daerah di negeri Terengganu untuk hari Selasa. Bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan maghrib akan masuk pada pukul 7.26 minit malam. Daerah Besut dan Setiu 7.28 minit malam. Hulu Terengganu 7.27 minit malam. Manakala Kemaman dan Dungun 7.25 minit malam. Dan selepas azan maghrib nanti, sama-sama kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik, demikian tadi rancangan ulangan Hidayah yang bertajuk Wanita dan Pengaruh Syaitan, bagaimana cara menghindarinya, yang disampaikan oleh Ustaz Said Abdul Kadir bin Said Hussein Al-Jafri. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Dan sebagai panduan bersama-sama, saya sampaikan waktu solat fardu Isyak bagi seluruh daerah di negeri Terengganu. Untuk daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan Isyak akan masuk pada pukul 8.39 minit malam. Daerah Besut dan Setiu 8.42 minit malam. Hulu Terengganu 8.41 minit malam. Manakala Kemaman dan Dungun 8.39 minit malam. Terus setia bersama-sama Nurani.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

Baik, dah di hujung-hujung pertemuan bersama-sama Dija. Hari ini 28 Julai 2026. 66 tahun yang lalu, bunga raya diisytihar sebagai bunga kebangsaan. Diisytiharkan oleh Perdana Menteri Pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 28 Julai 1960. Dan tahukah anda sejarah pemilihan pada tahun 1958, Kementerian Pertanian mencadangkan 7 jenis bunga, iaitu bunga raya, kenanga, melur, cempaka, teratai, mawar dan juga tanjung. Kajian awam dilakukan oleh Jabatan Penerangan mendapati rakyat mempunyai pelbagai pilihan sebelum kerajaan membuat keputusan muktamad, dan perisytihararan dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman ketika perasmian merasmikan pameran Malayan Agro Horticultural Association Maha di Selangor. Itu sedikit sebanyak info berkenaan bunga raya yang telah pun diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan di negara kita. Okey, nampaknya tugasan saya sampai di sini dulu. Pertemuan dari 6 petang hingga 9 malam. InsyaAllah selepas ini, Cik Him akan temani anda dalam Selekta 9.12. 3 jam terakhir untuk di Terengganu FM. Jumpa lagi Dija pada siaran yang lain pula di Terengganu FM. Assalamualaikum. Selamat malam.

isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

0: Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Ia boleh menyebabkan gejala jangkitan yang ringan maupun serius. Dalam keadaan tertentu, ia boleh mengancam nyawa. Amalkan tahap kebersihan diri seperti kerap membasuh tangan. Amalkan adab batuk yang baik dan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin. Buang tisu atau penutup mulut dan hidung ke dalam tong sampah bertutup selepas digunakan. Jarakkan diri dari individu yang dijangkiti virus influenza. Sekiranya anda menghidapi jangkitan influenza, rehat di rumah dan elakkan mengunjungi tempat tumpuan ramai. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan Radio RTM.
1: Rock Arena, kita rock!
2: Layan dan hayati kenangan dengan lagu-lagu rock menerusi
1: Rock Arena
2: dalam segmen Selekta hanya di Terengganu FM.

Inilah lagu daripada FTG Malaysia Maju. Hai, tadi rancak, lepas tu kendur, lepas tu rancak di penghujung. Malam ni saya sengaja, saya sengaja nak bagi anda rasa tergantung supaya anda rasa nak dengar lagi. Nak dengar lagi Rock Arena minggu depan. Apa cerita minggu depan? Jangan lupa 9.15 minit malam setiap hari Selasa, Rock Arena di Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak yang layan lagu rock pada malam ini. Apa-apa pun semuanya yang

disampaikan tajuk utama sekali lagi. AI untuk rakyat 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad inalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau Pusat Respon Scam Kebangsaan, National Scam Response Center, NSRC, menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan. Pusat Respon Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kad laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari. Terbitan Zulkifli Yusuf.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar

100,000 belia terima langganan EI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, 1,500 pelajar dari 8 IPT terima manfaat inisiatif Ehsan Food Bank tahun ini dan melebihi 400 atlet daripada 20 IPTA bakal sertai kejohanan sukum ke-46. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nurhani Zamaye dalam buletin pagi Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Pengurusan Baitul Mal kini beralih ke arah penggunaan kecerdasan buatan AI, blockchain dan pendigitalan bagi memperkukuh sistem penyampaian kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Dr. Zulkifli Hassan berkata langkah itu turut meningkatkan keyakinan masyarakat untuk menyalurkan dana infak melalui institusi rasmi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Konvensyen Baitul Mal Kebangsaan 2026 di Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA Kuala Nerus. Konvensyen kali ke-6 itu menghimpunkan lebih 400 peserta terdiri daripada Majlis Agama Islam Negeri, Institusi Zakat, Institusi Pengajian Tinggi, Pengamal Undang-Undang, Syarikat Berkaitan Kerajaan dan Agensi Berkaitan. Seramai 1,500 pelajar di 8 institusi pengajian tinggi di Terengganu menerima manfaat daripada inisiatif Ehsan Food Bank tahun ini. Pengarah KPDN Terengganu Muhammad Mufsilat berkata bantuan makanan bernilai lebih RM17,000 itu merangkumi biskut, susu, makanan segera dan makanan siap dimasak. Menurutnya inisiatif itu membantu meringankan kos sara hidup pelajar, mengurangkan pembaziran makanan serta memastikan bantuan sampai kepada golongan sasar. Seramai 442 atlet daripada 20 institusi pengajian tinggi awam akan beraksi pada kejohanan sukan staf antara Universiti Malaysia Sukum ke-46 di UNIZA bermula 6 Ogos ini. Menurut Naib Chancellor UNIZA, Profesor Datuk Dr. Fazli Adam, sebanyak 20 acara sukan dengan 128 pingat emas dipertandingkan sepanjang 10 hari kejohanan. Penganjuran kejohanan itu bukan sahaja mengeratkan hubungan warga universiti, malah membudayakan gaya hidup sihat. Seorang buruh dihukum 6 tahun penjara dan 1 sebatan selepas mengaku bersalah melakukan satu samun serta